chaudaja buimba ni da surale kanya naya me tu wa tu ye na le do le gwe sai wa ya ile din hai asil bima chi